apprécier bonne bonne musique. Seulement le Paradise FM. Jag är starkare än du tror.